0: まだ決まってないんだよね。うん、やんなさそう。
1: うん、今ね、どうなるかまだ分かんない。
2: Radio Saint-Ferréol 94.2.